0: Dogar ga lo lo lo lo di go o ya Er tu ghi tsang chi da nang ga go o ya Er di chu shkar cha ma ni go o ya Nga cho ngon chilan ja na mi ta go o ya Ta shen ja wa ka ni ko na go o ya Er tu ghi tsang to ghi shang na go o ya Er ka shen lba chan dga yo nu go o ya Ya cho ma ni ka yin sam na go o ya Nga shi san bi ta pa chi ga go o ya Oh, yeah,
1: Hala yendro galu go ye lolo talu diazi Hala yebana sirmu go ye sabayang tongena yazi Hala ye tongkaru go ye jinto zogena yozi Hala ye tawina go ye kanyin zocha murazi Hala ye maang zo go ye shendongyang tamo yunazi Hala La yin dro ga lu gu ye lo lo ta lo di ya zi La yin ga ro lu gu ye ni ti le ta ni ga go zi La yin ni ga ti sa gu ye bo ra zu zong ra ya zi He sa bo ra gu ye ka ta zu rong rong go zi